0: Tu qué hora quieres a más agua caber, allá ni jano ya pa uri mukwenda o kubanya Filipi. Mwa bora bate. Si tu angaronde yo voy ngo bwa tubo hande. Ye Kristu yo voy ngo bwetu. Vino birure omonta kano ya mubirire Paulo o kubanya Filipi jande chimbere. Itwi mie kitwe cha kasatu. Echo mulondo wa makumi abiri. Elie hika okoche ya makumi abiri ni jini. Na hivyo shachiru kila okoche tuwe echo ya makumi abiri na rerenda. Vali chetu tute ya makumi tuhurekerele.
1: Vula muami omuombe wawu anakuhurikirile. Vali chetu vanzwa. Kristu akandisha halamberwa omomobere waye omobuyingo kutse omoluholo kunde eribya ho kwinje ni Kristu nerihola ni ndundi nibwa eribya ho omomobere lyamabya lyanganaleka omubiri waye inyaleta bihuma neryo ngabula nganangasombolachi nyikatire okumbandi biri eriyisunza oluholo neribya na Kristu kwenene ni ndundi nene kulenga nikwa eribyaho munache huo lyolitolere kutsibu busana nenyu mulinywe muyitambaye omomibere eyihambene nengulumbuya ya Yesu Kristu echo ni chinywa cha nyamuhanga
0: nyamuhanga wasinja. Omwami wetu Yesu Kristu abya akahana bakwenda neru yakanasombola erihanabo omomucha kutse erikola erichinga risikire eryo tureyere ryahulamo kitikotiko munabwire amawusira abakwenda biwe bomucha wakali baya oyuka tuma abahingi bamuremalewe yomuzabibu embere yerihurikirira Kristu tumupepe tukamumbira akasimo kabuyanga akiribwa tute nemukulu.

0: ni mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila birifulo momusasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuti wandi maitsi oshiwo shiwangalo momubiri wa mundu kuti nyama eya bari hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma omutu ereluma olusalo erehara neriluwa momusasi okuyika kirya nerika kirya chanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kuti omundu yu abiri holano bukoni buno butiri yite ya semulye sho nyama sho muri kuti sira sungikisha abiri yihorera wa malangiro yule na biminyikalo bi bukoni obwe ebola duwa sonokiria luba echilamiro chiri hakuhina we obukoni bwe ebola kwa mabitunjwa luba bukana lama okuyika kirya nerika kirya behanda byetu tuli abali chetwa bali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwa no bukoni buno okwika kirereta ndairari yabo tushika ya mahano abanganga okulwa no bukoni bwe ebola ononi mulage owe chisomo cha banglikani mochi wote Congo omobu watichabo chitongole Christian Ed
1: iwapoka yitwandeke kundidi sori radio motore kamera nakutongerere

0: atemo ra muchati yo Christian matra bwa ngwa twandikire lo hai end message ngasoma ma message 4 ono atiyo ono tali alidurba alidurba ama bara mucha ama tura mucha kutsebutsebo nai matra ra mwa mena wewe ono ne papa Lucien vete Owen Owen Ruko mongali ati vrema mwama era muka eranda ke muka muka ati muka bwa mafikiri omo no shabandu bakaba na ma stress ama fikiri kala man ne mometwe ngero ko abiko mo lusengo e no lubanze lwanda luka byango luka pungu ko momuntu ati ko berebet de stressa ye se parmi e kazi yo lusengo lwa bawo omuru isu atuka waza kutsebo bana bayeto chihone chere omutu ne omutu ne kasha kalu mabu omutu
1: to ka waza mafu
0: yeah
2: okay munza namba mafikiri
0: mukwa
1: akayireta
0: batay mulende ngaso ngaso me message om mama linik om mama yori ko yuka bande ko lu sengolo abao ati masinja kutsebutsebu ati ne mama Joseline owe butahera ati bana tukwamira butahera mama masala handika tunono antuka mwasinja kutsebutsebu e volontaire papa Nicolas Nicolas Kalibo treize heures passées de 35 minutes. Munashi mko tukiru mko 14.
3: Kovine.
0: D'accord. Papa hey. Nicolas.
3: Bas.
0: Ukasa lao watu mwanani makwata.
3: Ye, ye. Kaba kama watre mnyitulo kwa makwata hama wabiro venen.
0: Ambo.
3: Hey, nerio. Ukandi iraka kende tolera tuko kwa makwata.
0: D'accord.
3: Hey.
0: Tuende.
3: Ebendo vikumwa vikayo mokunza. Ebendo sevyolo. Ebendo bekumwa bekayo mongunza engunza yabawoma byebenemba engunza yabawoma byebenemba engunza yabawoma byebenemba Monseigneur Katariko Kabaria Kanyambara Katrelange Deli Kongoli Katabara Nyese use usho mba oma. Ebe sebo tukalo lako. Ese vyare ki watwa mahawere kole bebu ya. Ese vyare ki watwa mahawere kole bebu ya. Ebe sebo tukalo lako. Ebe sebo tukalo lako. Ese vyare ki watwa mahawere kole bebu ya. Ese vyare ki watwa mahawere kolo mubere. Ebe sebo tukalo lako. Ebe sebo tukalo lako. Ese vyare ki watwa mahawere kole bebu ya. Ese vyare ki watwa mahawere kolo mubere. Ebe sebo tukalo lako. Echa berenga niche. Wole mundwele ye mbute mawewe. Ebe sebo tukalo lako. Ese vyare ki watwa.

Kutoshwana shandelea nilisha ishi. Muna sungo mama, akabate ho. Omolume abare musumbua, akalumia ya ine ya ita maramo. Wante ha, nduka takia ita mule. Ukawa mehola, ika yata hiyo. Wana mako mbrand. Iwa konsandre tu, uwa konsandre. Onke, esho mbanzani nene. Yese gongu kwa lomo, nuku mtama musaba. Iuna shiko ukandisha hola, Neruwa ira kocha tikota ita. Hakuna mana yule yule bono. Haujua kile. Iuna shiko ukandisha enda. Neruwa ira kona cha tikocha ita. Akae kechisi katia kaya ita. Mama ina nikere umo nyumba. Akae

0: Ou bien? Bien là, bien là.
1: Ah,
0: bien là. Bien là, bien là.
1: Na Samia papa na na Samia mam Samia papa na Samia shango na Sam sokulu na Samia tati na Samia Ariane wa mwisho na Samia Jibite.
0: Asante sana, jina lako nani mamangu afuru eh?
1: Diela.
0: Diela, kamata zawadi yako, sema a Valerie merci.
1: A Valerie merci.
0: Asante sana. Didi. Didi, Didi. Jini. Ah! Oma troko luma. Shangazi jambo.
1: Jambo.
0: Unaitwa nani shanga?
1: Naitwa Ornella.
0: Habari na Ornella?
1: Mzuri.
0: Kunyumba ni wapi?
1: Furu.
0: Merci. Sukuma salamu mnyafuru.
1: Na salmia mama, na salmia papa, na salmia shanga, na salmia tati, na salmia sokulu. Kwa mwisho na salmia warafiki yangu wote.
0: Haya baku wake bala.
1: Barafiki yangu wote.
0: Sawa barafiki yangu wote wa Yasinjo mene.
1: Barafiki yangu wote wa Yasinjo mene.
0: Baya.
1: Baya rafiki yangu wote wa Yasinjo mene.
0: Ah, baya chujo. Wewe mama sema ni baya chujo mje. Ah, baya Yasinjo sema ni baya Yasinjo.
1: Baya Yasinjo.
0: Oh, ah. Jambo.
2: Jambo.
0: Jina?
2: Nenjo Olive.
0: Kutoka wapi mama?
2: Furu.
0: Habari hapa ya Furu?
2: Mzuri.
0: Wote biko?
2: Hey.
0: Papa rileme bara ikala.
2: Oui.
0: Matumie salamu mama.
2: Nasa.